0: største hits fra den bedste tid. Limfjord Mix.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

the Lights. Og så var det jo selvfølgelig Berlin, vi havde fat i før med Take My Breath Away. John Farnham er klar. Fjerde leverer nummeret hedder Chain Reaction. Her i lørdagsmix fra Limfjord Mix.

og nu med musik fra Donna Summer. This time I know it's for real. Extended Disco Remix.

Disco-dronningen Donna Summer. Her på This Time I Know It's For Real Extended Disco Remix. Vi er i gang i Disco Mix her på Limpia Mix, og nu med musik fra Pet Shop Boys. Western Girls her i et old school remix.

Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Claes og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.